0: Det er nesten så jeg ikke klarer å henge med I svinga lenger, men klokka har passert 6:30. Det onsdag morgen. Riktig god morgen og velkommen inn I frokostshowet. Jeg heter Hanne.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Og vi klare for å bli med deg gjennom morgenen her frem til klokka blir 10. Vi skal bare liksom akseptere at det allerede onsdag.
1: Ja, ja, altså vi halvveis I uka, så det snart helg, bror.
0: Ja, det går umåtelig fort. Det ikke til å tro, som sagt. Så dette her skal nok gå lett som en lek.

0: navnedag er 5. januar, men det jo ikke der vi I dag. Det 5. august. Hvem det som har navnedag I dag, Miriam?
1: Osvald og Oskar!
0: Bra! Gratulerer så mye. Vi tar med oss dagens sitat. Det kommer fra Elizabeth Taylor, skuespilleren. Hun sa, å gjøre 20 menn forelsket I deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst.
1: Det som vi skulle sagt du selv.
2: Hey.